da drum mi su e radi mi da wasi kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana abibia rabibia rano yo nyami ini ati abibia rabibia rano yo nyami ababa bayi tuho ni ati ati bamuna oni ni kwafu ah ela bisu

Shano ati obuo ne yadwiri ayeye buo no ayeye buo no yadwiri ayeye buo no yadwiri o yadwiri o ekwe na momo de na momo de na momo

Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.